gaida gwang ape nui leke ke e na pe nui rank e to he tarem ai de ten lum ke gaida na hnai tarem ai de ga za chang ke lu te lu je king ke bam ai de all india radio akashvani imphal kangla channel